0: mundo.
1: Que es
0: un
1: salón.
0: Ja. Yankee Gosh. What's up, eh?
1: Ja. Ja. Tiene. Ati. Ati. Ati. Ati. Ati. Ati.